0: ארצ' בן קנבא דרש פצ'ו תומני ארו ובצ'ה הפמי מגראוי הפמי ג'רה אל קיירי אג'ילי אל יולנטי בורלף טיווי ניוז בנג בנג אוואקס עמידו אנג'ל אחמו אייקר בלן קרימינל פולו סקאטו פוטה קלמן טיקה מני זולו גוריסיק בקי גוק סופיה סירו דיקסון טראפ סוג ג'ובלים ג'ל תולי פצ'י דו סקואר GSP
1: Radio des Ballons pour le meilleur et le meilleur en FM et en streaming sur radiodesballons.com.